0: Shitema Murando ndi Murando Sole Maningi Abi hapana chitema chidoko hapana murandu udoko sense ungati wabatana nazo nadikana kuti uweke mfungo pamoto ibozi uziwe kuti ungazvikurire tani chishaishi kuemba kwa Fox Mupoza 5:32 zatipindikane rekantione zviziviso ndotoma na izvi zviri mumanza Konseyo Munisipali ya Moshimoyo mtunu unastonga pachao wa Moshimoyo uli kudzivisa kuna wense wa gari wa iyo Shimoyo wada kumbira matsamba mapaso yanapa ulere wa usendesa mataka ningati maduati kuelenga na kuti wada kumbira kutendere kwa kuti wawake ningati lisensa de construction zuruvi matsamba aya mapaso ayo yadukunika iyo yadipo yadi masamao iwanya konsejo municipal shikane pa sekretaria yaipa konsejo municipal pangu wa sabasa siku sabasa muende kuyatambira zipo na kulipa mali elmranga machajwa poden kwasi ime upaswa ngati mapaso ninga ayo pano para di Msambiki padikoneka pachiguliswa buku la makronika lina vilo ndalewa ine danemwa ilo na mutavi wa masoko alimunembi aruni vali boku libozi litakuita ilombondo kumi sen ngati mili metikaish kana kuenda kuyaligula kutsaya kutsaligula pa sekretaria ya pano para di Msambiki panguwa zabasa nsiku zabasa 5:33 mova zviri munkozi yatu
1: senzeso nguwa yense mbuto ya kuenderera ungati ukuda kuenda kunza kocherera utendo wakulusa na kusolola kana kuti kolera samba zvadi manza na sipu penudota pakubuda kusenzesa mbuto ya kuendera kocherera utendo wakulusa na kusolola kana kuti kolera
2: wa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerombairi wali kudzivisa kuna wazinji kuti wajurha mkana wakupfunza mugore la zvuruzviri nakumirina matanhatu muzvankhoza tichiranga siensa ya saude tina makursu ya infirmage ya saude materno infantili infirmage gerali na tecnico ya medicina gerali makursu yanafundiswa mushobo wakafambirike na kasonzerhe ka basa zvato tinati administration e gestão tina gestão na contabilidade muzva kulima na kufuyiwa kwa zvifuo kana kuti agricultura e conservação tina makursu ya agropecuária mapepa yanadiwa pakiyadzi nembesa ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerombairi fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kuti biyet na pepa lina kudairirane kupfunza kwanu imwe mudaita fotokopia yanuiti foto ziwiri za kugwanda mwiri tsamba inalangana zvankhoza yanu kana kuti atestado medico male inadiwa pakuzi nembesa nayo inakwana mbondo 10 na zinomwe na 10 kana kuti mili 750 metika jim Instituto Medio Politecnico Globo Nzerombairi munati batatiri mu taundi la Beira mu Bairo Shota mu museo unabve Cruz Gomes ekudzate muno muchimoyo etiri mu Bairo Primero de Maio muli kuda kubva mazinji funani pa mash 258 85 30 e 6 29 3 04 Nene tibateni pa www.impgm.ac.mz kana kuti batazve pa info@impgnm.ac.nz ndife wanzerumbairi makole 10 na mairi tichiwaka unhu kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire
1: Munguwa ya kuti madzi yali kubvumba, zvinadikana kukoya zvadi madzi. Kumwa madzi nhando kana kubala mautenda ninga manyoka na kulusa pabudzipo na kusolola. Mbuto inaonera zvankhoza inati itani izvi. Kukoya madzi muzinkhali penu muzvigubu zvakuchena zvina muvhalo. Muchiika pambuto kwayo kuti yaleke kupinda zvikonye. Kumwa madzi ya kuikwa kuro.

0: propenu kuferusa kushika mapindi makumi matatu mchiasia chitonhola musati mamwa. Tsalakana kusamba manza na madzi ya kuchena na sabao penudota kuitira ukocherera mautenda ya nabalwa na kusenzesa madzi ya nafikonye. Mbuto inaonerera shankosa mulemerero watu ukuru ndinghosa.
1: Mwamuna, mwamuna purumuka. Ini nini ndiri kuda kubhuya chiro chikuru newe?
2: Ewa mai we. Au ndibvunze kuti uri kuda zvokubhuya ngani achigarisana edu ya?
1: Ho ndida kubhuya ndiyo.
2: Ehe, anifa.
1: Ini nini ndakuzviziya kuti mukorore wake hamborwariwo ngei. Uri kukasika kukura uye unenzero maningi kupinda mukorore wedu, nyangwe ayena ari mudoko.
2: Asi anifa. Atizere kupangana kuti waezo ima no kundodongorira pano zvari kuita.
1: Iyo nozviziya kuti andiri nyanhangopi. Asi andiri kugarisika apinge mukorore wedu. Aena ari kukura api zvakanaka. Asi ndakaona sengere yedu yanyachigarisana.
2: Hai, inonga ipi?
1: Zvinokupa kwanisa mukorore wawo mwedzi mutanhatu. Aona ari kumupa chikafu chimweni kunza kwemukaka wezamu.
2: Chikuria chimweni? Nyasa kusenongura zvakanaka izvi.
1: Hondi, aona ari kumupa zvimweni zvekuria zvinotongo. Zvakadai hinga. Howe, masakani, chimbamba, nyemba, ndodzi, nemandui kunokwana kuita kairi pazuva. Uye, anomupazve muchero uri pamutanha pano.
2: Hai, ino undo wega basa musiyaniso?
1: Haiwa masebe, uye ndakazwa nyachigarisano echiti. Mutengo unopaswa chekuria unokwirira panguva inonga yekurawo ana adoko. Uye, azvidikani kuima kuamwisa.
2: Chefu wangu akambondibvunza maina ndizvo. Asi inini ndaifunga kuti azviri kwazvopi. Nyangu sezviri kwazvo zvinosenza. Hino, ngatiitewo zvimwe zvimwezvo.
1: Hondi mwamuna wangu. Tinomunda nochikwere nezvimweni zvekurya izvi. Zvetisina, tingachinjana noanhu pamutanha pedu pano.
2: Ah! Iyi nzira yakanaka mukadzi wangu. Tikadai tidokondesa kuti mukorero wedu abambe. Aziye, uya kureno utongo hinga na mukorero wanyachigarisano.
1: Waziona, kudongurira zviri kuita amweni, kunobatsira.
2: Aiwa, zvakwana kunodongurira zviri kuita amweni.
3: Kudokondesa mwana wenyu akureno utongo. Kubvira mumwedzi mutanhatu kunza kemukaka wezamo. Mupe zvimweni zvekurya zvinotongo kana kuita kairi pazuva.
0: Munguwa ya kuti madzi alikugwa, zviri mushe kukoya zvadi zvakudya. Na izvi mbute naonerera shankoza inati itani izvi. Kusamba zvadi manza na madzi ya kuchena na sabao penudota mungati musati kutoma kubata zvakudya. Kutsuka mushe misapo, milio na madzi ya kuferusiwa penu ya kuikwa serteza. Kubidibidza zvakurya kuti muleke kupinda zvikonye kuitira kuti zvidzareke kubara mautenda. Kupika zvadi nyama, mazai, nsomba na zvinabuda muzinyanza. Purutanani. Gura zvakurya muzimbuto zamushe pabudzipo leka kurya zvinhu zvako haudziwi pabuda izvo. Zvikoye iwe na nkhosa yako. Mbuto
4: inaonera shankosa.

Aya ndi mabasi anamunapasa na Radio Mosambiki yadalingana na wakazi muchibarwe.

0: Mwamuna, mwamuna purumuka. Inini ndiri kuda kubhuya chiro chikuru newe.
1: Ewa mai we. Aundi bvunze kuti uri kuda zvokubhuya nganya chigarisano iduya.
0: Oh, ndida kubhuya ndiyo.
1: Ede, anifa.
0: Inini ndakuzviziya kuti mukorore wake amborwariwo ngei. Uri kukasika kukura uye unenzero maningi kupinda mukorore wedu. Nyangwe ayena ari mudoko.
1: Asi anifa. Atizere kupangana kuti waizoima nokundodongorira pano zvari kuita.
0: Iye unozviziya kuti handiri nyanhangupi. Asi handiri kugarisika api ngemukorore wedu. Ayena ari kukura api zvakanaka. Asi ndakaona sengeredu yanyachigarisana.
1: Hai, inonga ipi?
0: Zvinokupa kwanisa mukorore wawo mwedzi mutanhatu. Aona ari kumupa chikafu chimweni kunze kwemukaka wezamu.
1: Chikuria chimweni? Nyasa kusanangura zvakanaka izvi.
0: Hondi, aona ari kumupa zvimweni zvekurya zvinotongo. Zvakadai hinga. Howe, masakani, chimbamba, nyemba, ndodzi, nemanduwi kunokwana kuita kairi pazuva. Uye, anomupazve muchero uri pamutanhapano.
1: Hai, hino uyu ndowega basa musiyaniso?
0: Haiwa masebi, uye ndakazwa nyachigarisano echiti mutengo unopaswa chekurya unokwirira panguva inonga yekurawo ana adoko. Uye, hazvidikani kuima kuamwisa.
1: Chefu wangu akambondibvunza maina ndizvo. Asi inini ndaifunga kuti hazviri kwazvopi. Nyangu sezviri kwazvo zvinosenza. Hino, ngatiitewo zvimwe zvimwezvo.
0: Hondi mwamuna wangu. Tinomunda nochikwere nezvimweni zvekurya izvi. Zvetisina, tingachinjana nevanhu pamutanha pedu pano.
1: Ah! Inzira yakanaka mukadzi wangu. Tikadai tidokondesa kuti mukorore wedu abambe. Aziye, uya kuri noutongo hinga na mukorore wanyachigarisano.
0: Wazviona, kudongurira zviri kuita amweni kunobatsira.
1: Aiwa, zvakwana kundodongurira zviri kuita amweni.
2: Kudokundesa mwana wenyu akure noutongo. Kubvira mumwedzi mutanhatu kunze kemukaka wezamu. Mupei zvimweni zvekurya zvinotongo kana kuita kairi pazuva. Tunudzirai wangu
3: mutengo wezvekurya panguva inonge.

0: Ntagomba gutengerana muno mu studio yeshimwe.
1: Mamuna, mamuna burumuka. Inini ndiri kuda kubhuya chiro chikuru newe.
2: Yo mai we. Au ndibvunze kuti uri kuda zvokubhuya nganya chigarisano hedu ya.
1: Ho ndida kubhuya ndiyo.
2: Anifa.
1: Inini ndakuzviziya kuti mukorore wake hamborwari ongei. Uri kukasika kukura uye unenzero maningi kupinda mukorore wedu. Nyangwe ayena ari mudoko.
2: Asi Anifa. Atizere kupangana kuti waizoima nokundodongorira pano zvari kuita.
1: Iyo unozviziya kuti handiri nyanhangopi. Asi handiri kugarisika api ngemukorore wedu. Ayena ari kukura api zvakanaka. Asi ndakaona sengeredu yanyachigarisana.
2: Hai, inonga ipi?
1: Zvino kupakwanisa mukorore wawo mwedzi mutanhatu. Aona ari kumupa chikafu chimweni kunze kwemukaka wezamu.
2: Chikurya chimweni? Nyasa kusenongura zvakanaka izvi.
1: Hondi, aona ari kumupa zvimweni zvekurya zvinotongo. Zvakadai hinga. Howe, masakani, chimbamba, nyemba, ndodzi, nemandui kunokwana kuita kairi pazuva. Uye, anomupazve muchero uri pamutanhapano.
2: Hai, ino undo wega basa musiyaniso?
1: Haiwa masebe, uye ndakazwa nyachigarisano echiti. Mutengo unopaswa chekurya unokwirira panguva inonga yekurawo ana adoko. Uye, hazvidikani kuima kuamwisa.
2: Chefu wangu akambondibvunza maina ndizvo. Asi inini ndaifunga kuti hazviri kwazvopi. Nyangu sezviri kwazvo zvinosenza. Hino, ngatiitewo zvimwe zvimwezvo.
1: Hondi mwamuna wangu. Tinomunda nochikwere. Nezvimweni zvekurya izvi. Zvetisina, tingachinjana nevanhu pamutanha pedu pano.
2: Iyi nzira yakanaka mukadzi wangu. Tikadai tidokondesa kuti mukorero wedu abambe. Aziye, uya kuri noutongo hinga na mukorero wanyachigarisano.
1: Wazviona, kudongurira zviri kuita amweni, kunobatsira.
2: Aiwa, zvakwana kunodongurira zviri kuita amweni.
0: Kudokondesa mwana wenyu akure noutongo. Kubvira mumwedzi mutanhatu kunze kemukaka wezamu. Mupei zvimweni zvekurya zvinotongo kana kuita kairi pazuva. Tunudzirai wandu nomutengo wezvekurya panguva inonga ichikura mwana.
3: Ukika vovo stako zinyaruzi.

0: Mwamuna, mwamuna purumuka. Inini ndiri kuda kubhuya chiro chikuru newe.
1: Ewa mai we. Au ndibvunze kuti uri kuda zvokubhuya ngani achigarisana wedu ya.
0: Ho ndida kubhuya ndiwo.
1: Ai. Ede anifa.
0: Inini ndakuzviziya kuti mukorore wake hamborwariwo ngei. Uri kukasika kukura uye unenzero maningi kupinda mukorore wedu. Nyangwe haena ari mudoko.
1: Asi anifa. Atizere kupangana kuti waizoima nokundodongorira pano zvari kuita.
0: Iyo unozviziya kuti handiri nyanhangupi. Asi handiri kugarisika api ngemukorore wedu. Haena ari kukura api zvakanaka. Asi ndakaona sengeredu yanyachigarisana.
1: Hai, inonga ipi?
0: Zvinokupa kwanisa mukorore wawo mwedzi mutanhatu. Haona ari kumupa chikafu chimweni kunze kwemukaka wezamu.
1: Chikuria chimweni? Nyasa kusanangura zvakanaka izvi.
0: Hondi, haona. Ari kumupa zvimweni zvekurya zvinotongo. Zvakadai hinga. Howe, masakani, chimbamba, nyemba, ndodzi, nemandui kunokwana kuita kairi pazuva. Uye, anomupazve muchero uri pamutanhapano.
1: Hai, ino undo wega basa musiyaniso?
0: Haiwa masebe, uye ndakazwa nyachigarisano echiti. Mutengo unopaswa chekurya unokwirira panguva inonga yekurawo ana adoko. Uye, azvidikani kuima kuamwisa.
1: Chefu wangu akambondibvunza maina ndizvo. Asi inini ndaifunga kuti hazviri kwazvopi. Nyangu sezviri kwazvo zvinosenza. Hino, ngatiitewo zvimwe zvimwezvo.
0: Hondi mwamuna wangu. Tinomunda nochikwere nezvimweni zvekurya izvi. Zvetisina, tingachinjana nevanhu pamutanha pedu pano.
1: Ah, inzira yakanaka mukadzi wangu. Tikadai tidokondesa kuti mukorero wedu abambe. Aziye, uya kure noutongo hinga na mukorero wanyachigarisano.
0: Wazviona, kudongurira zviri kuita amwene kunobatsira.
1: Aiwa, zvakwana kundodongurira zviri kuita amwene.
2: Kudokondesa mwana wenyu akure noutongo. Kubvira mumwedzi mutanhatu kunze kemukaka wezamu. Mupei zvimweni zvekurya zvinotongo kana kuita kairi pazuva. Tunudzirai wandu nomutengo wezvekurya panguva inonga ichikura mwana.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Mwamuna, mwamuna purumuka. Inini ndirikuda kubhuya chiro chikuru newe.
1: Yo mai we. Au ndibvunze kuti urikuda zvekubhuya nganya chigarisano edu ya.
0: Ho ndida kubhuya ndiyo.
1: Ede anifa.
0: Inini ndakuzviziya kuti mukorore wake hamborwariwo ngei. Uri kukasika kukura uye unenzera maningi kupinda mukorore wedu nyangwe ayena ari mudoko.
1: Asi anifa. Atizere kupangana kuti waizoima nokundodongorera pano zvari kuita.
0: Unozviziya kuti handiri nyanhangupi. Asi handiri kugarisika api ngemukorore wedu. Ayena ari kukura api zvakanaka. Asi ndakaona sengere tu yanyachigarisana.
1: Hai, inonga ipi?
0: Zvinokupa kwanisa mukorore wawo mwedzi mutanhatu. Aona ari kumupa chikafu chimweni kunze kwemukaka wezamu.
1: Chikuria chimweni? Nyasa kusanangura zvakanaka izvi.
0: Hondi, aona ari kumupa zvimweni zvekuria zvinotongo. Zvakadai hinga. Howe, masakani, chimbamba, nyemba, ndodzi, nemandui kunokwana kuita kairi pazuva. Uye, anomupazve muchero uri pamutanha pano.
1: Hai, ino undo wega basa musiyaniso?
0: Haiwa masebe, uye ndakazwa nyachigarisano echiti. Mutengo unopaswa chekuria unokwirira panguva inonga yekurawo ana adoko. Uye, hazvidikani kuima kuamisa.
1: Chefu wangu akambondibvunza maina ndizvo. Asi inini ndaifunga kuti hazviri kwazvopi. Nyangu sezviri kwazvo zvinosenza. Hino, ngatiitewo zvimwe zvimwezvo.
0: Hondi mwamuna wangu. Tinomunda nochikwere. Nezvimweni zvekurya izvi. Zvetisina, tingachinjana nevanhu pamutanha pedu pano.
1: Iyi nzira yakanaka mukadzi wangu. Tikadai tidokondesa kuti mukorero wedu abambe. Aziye, uya kure noutongo hinga namukorero wanyachigarisano.
0: Wazviona, kudongurira zviri kuita amweni kunobatsira.
1: Aiwa, zvakwana kundodongurira zviri kuita amweni.
2: Kudokundesa mwana wenyu akure noutongo. Kubvira mumwedzi mutanhatu kunze kemukaka wezamu. Mupei zvimweni zvekurya zvinotongo kana kuita kairi pazuva. Tunudzirai wandu nomutengo wezvekurya panguva inonga ichikura mwana.
3: Ukika vovo stakozinya rozi.

0: Tinuti Radio Msambiki ndawe.
1: Halo.
0: Irikubuya nani?
1: Pano mukwaya na Dorva Silva Siawaja.
0: Munotamba mzaya Radio Msambiki ruzika zvakadini muprovinsi yotete.
1: Radio Msambiki irikufika zvamunogona riri kuguma zvakanaka sekuru.
0: Kuri kupisa here kana kuri kutondorera?
1: Nasi kuri kupisa maninge.
0: Kuri kupisa.
1: Kupisa.
0: Shitatu ndaiti shipiri chakanaka. Zuva rokuti mufurumeru wenyika ino yomusambiki nonyika jokuncha wakakosha.
1: Ya siku ya primero tukuti ani siku ya bwino basi ya uti nchakona ndiwa ana moyo watu basi kulifaru kusiveri ba ndiwa primero.
0: Tabonga ngora piso kurumoda kusia.
1: Mafala imu hile ningasie kakula uji primero atitirisi na basa na kuona kutu mfano kutu kusiveri ba mtiko muno ndiwa primero atitirisi na basa lata adereche basa ningakamoye adakazikida na boma kari jesu jikaribuna mtiko muno.
0: Tabonga mzaya mchunga mjojenyo nga jende kuno vantu vanokuwa na baviri.
1: Kwa kuyamba nipeleka kulimba kuna imwebo apigurusi mulimbasa kwa zinaateke niko atambe kulimba.
0: Tabonga.
1: Kwa kuna kazangu na anangu we sina grupu wa mili pindi station kutinga ata ambi ya kito usiku wa kanaka.
0: Moga nozvara kanaka, bye bye wa Dorva.
1: Eo, brigade, brigade.

0: Makumi matatu misesono msesuwa jino kwa na mnomu vabangu va gumi Tinoti radio Msambiki panu ndauwe.
1: Alo mauli vashora lini wa mpaka.
0: Tinota amba kakaita wani kuna ipo mpambo.
1: Dada kune nukuli nane.
0: Tinoda kuziva murukumbwina zvakadi nezuva ranyamasi.
1: Dada tirukuri pinda usholi teshindo aperekedzao. Jona toti upenyu wedu uri munyaramao.
0: Muchunga mijo jenyu ngajiende kuno vantu vaviri.
1: Toti mai yangu akandibereka Elisa Mare nomudzimai wangu Anastasia Francisco.
0: Tabonga mwa vanozora kanaka bai.
1: Tabonga.